0: 104.5.
1: Menyusul selepas ini, program Latin Beats daripada Raul Hernandez.